0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل امتحانی اصلاحات کے لیے ایک اعلی سطحی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا. اس کی صدارت معروف ٹیکنالوجی ماہر نندن نیلکڑی کریں گے. ٹاسک فورس میں آئی جی کے سابق ڈائریکٹر تپن ڈیکا, اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ, آئی آئی ٹی مدراس کے ڈائریکٹر وی کام کوٹی, سابق تعلیم سیکرٹری انیتا کروالا اور سپلائی چین مینجمنٹ کے ماہر امرت لاتمینا بھی شامل ہیں. اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرے گی.
1: ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو, ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو, ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتوتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوستان کے سرحدی دیہاتوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ وائبرنٹ ولیجز پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں ہندوستان کے ترقی یافتہ وائبرنٹ ولیج پروگرام میں نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے.
1: میرا ہمیشہ سے ہی یہ درد وشواس رہا ہے کہ بھارت کے نوجوان 21ویں صدی کی دنیا کو شیپ کرنے والے ہیں. بھارت کے یوا کی یہی اصلی نیتی ہے. آج کا یوا وکست بھارت کی ارجا بھی ہے اور وکست بھارت کا سب سے بڑا لابھارتھی بھی ہے. اس لیے یوا شکتی جب دیش کی چنوتیوں اور سمادھانوں سے سیدھی جڑے گی تو بھوش نشچت ہی اجول ہوگا.
0: پروگرام کے تحت 403 نوجوان شرکا میں سے ریاست کے جونپور سے تعلق رکھنے والے آشیش سونی کو وزیر اعظم کے ساتھ ورچوئل ڈائیلاگ پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا. جونپور ان اضلاع میں شامل تھا جن کے نمائندوں کو اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا. آج مرکزی وزیر جتین سنگھ کی جانب سے عوامی امتحان غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیے جانے کے چند منٹوں بعد ایوان میں ہنگامہ آرائی کے باعث لوک سبھا کی کاروائی دوپہر 2 بجے تک لیے ملتوی کر دی گئی. مرکزی کابینہ نے جمعے کو مسودہ بل کو منظوری دے دی جس میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام اور سوالیہ پرچہ لیک ہونے اور امتحان میں بے ضابطگیوں کے معاملات میں سخت سزائیں دینے کا بندوبست کیا گیا ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل آگرہ میں یونیورسٹی اساتذہ کے لیے کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا. اس موقع پر وزیر اعلی نے 1.5 سے 3 کروڑ روپے کے ایکسیڈنٹ انشورنس کور اسکیم کا بھی اعلان کیا. وزیر اعلی نے کہا کہ اس اسکیم سے یونیورسٹیوں, سرکاری امداد یافتہ اور نجی کالجوں کے 1,28,000 اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا. کیش لیس میڈیکل اسکیم کے تحت تمام اہل خاندان ہر سال 5 لاکھ تک کا مفت علاج حاصل کریں گے. کل وزیر اعلی نے مینپوری میں 682 کروڑ روپے کے 111 ترقیاتی پروجیکٹوں اور اٹاوا میں 604 کروڑ روپے کے 128 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھا. گرو پورنیما کے موقع پر وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھا ہے کہ ہندوستانی حکمت اور سناتن ثقافت میں گرو کو سب سے اعلی ہستی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے لکھا کہ گرو پورنیما کا مقدس تہوار ہم سب کے لیے اپنے گروؤں کے تئی اپنی عقیدت, شکر گزاری اور احترام کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے. قوم آج سابق صدر جمہوریہ معروف سائنسداں بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. انہوں نے ہندوستان کے خلائی اور میزائل کی ترقی کے پروگراموں میں کلیدی کردار ادا کیا. ڈاکٹر عبد الکلام کو میزائل مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سابق صدر اور بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو اپنی عاجزانہ خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے لکھا کہ دفاع اور خلائی سائنس کے شعبوں کے ساتھ ساتھ ملک کی ایٹمی طاقت میں ہندوستان کی عالمی شناخت میں ان کی شراکتیں بے مثال ہیں. ان کا ویژن سادگی اور قومی خدمت کی لگن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہندوستان کے ویٹ لفٹر میرا بائی چانو نے اسکاٹ لینڈ کے گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کے 48 کلو گرام وزن کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا. اس دوران رشی کانت سنگھ چانبم نے مردوں کے 60 کلو گرام ویٹ لفٹنگ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا. وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دونوں کھلاڑیوں کو मुबारकबाद दी। हापुड़ जिले में नेशनल हाईवे 9 पर गढ़ मुक्तेश्वर थाने के इलाके में सियाना चौपला के करीब कल देर शाम एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब दिल्ली से बिजनौर जाने वाली एक फोर व्हीलर ने अपना कंट्रोल खो दिया और मुखालिफ सिम से आने वाली एक और चार पहिया गाड़ी से टकरा गया। हापुड़ पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले नस्फ दर्जन से जायद अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरियस्ता बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने से बदायूं में दरियाए गंगा के आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम परिवार जगत।

0: صورتحال میں بہتری آئی ہے کیونکہ زیادہ تر علاقوں میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے. فی الحال آسام میں 37,000 سے زیادہ افراد اب بھی 109 راحت کیمپوں میں قیام پذیر ہیں. اڑیسہ کے پوری کے شری جگنناتھ مندر میں عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا کی سالانہ اختتامی رسم نیلادری بیجے آج منائی جا رہی ہے. یہ پوتر تقریب بھگوان جگنناتھ, بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے مندر کے گرب گرہ میں واقع رتن سنگھاسن پر رسمی واپسی کی علامت ہے. پوری میں لاکھوں عقیدت مند اس عظیم و شان واپسی کے شاہد بننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو رتھ یاترا تقریبات کا عظیم و شان اختتام ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: یہ رسم بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھگوان جگنناتھ مندر کے باہر لوگوں سے مل جل کر فاتحانہ طور پر اپنی ابدی پناہ گاہ میں واپس لوٹ آئے ہیں. بھگوان جگنناتھ کا دیوی لکشمی کو مقدس رسگلہ پیش کرنا اس تقریب کا سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے. رسگلہ پیش کرنا خوشنودی اور صلح و آشتی کی علامت ہے. اس کے بعد دیوی لکشمی مندر کے دروازے کھول دیتی ہیں جو معافی, ہم آہنگی کی بحالی اور محبت کی فتح کی علامت ہے. نیلادری بیجے کے ساتھ رتھ یاترا کا یہ مقدس سفر اپنی مذہبی تکمیل کو پہنچتا ہے. پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس رہنماؤں سونیا گاندھی, راہل گاندھی اور دیگر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی اس ارداشت پر جواب دینے کے لیے 3 ہفتے کا وقت دیا ہے جس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے نیشنل ہیرالڈ سے متعلق کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس میں ان رہنماؤں کے خلاف دائر کردہ ای ڈی کی فرد جرم پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. جسٹس منوج جین نے جواب دہندہ کی جانب سے جواب داخل کرنے کے لیے وقت مانگے جانے کے بعد معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 10 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. اساتذہ کی اہلیت سے متعلق مہاراشٹر کے امتحان کے پیپر لیک معاملے کے اہم ملزم نے آج بھیونڈی کی ایک عدالت کے سامنے خود سپردگی کر دی. اس کے ساتھ ہی اس معاملے میں ملزمین کی تعداد 15 ہو گئی ہے. امتحان میں ہوئی بے ضابطگیوں کی پولیس جانچ کر رہی ہے. بھارت کی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو نے آج گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں میں خواتین کے 53 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. ایشین چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی گیانیشوری نے سنیچ میں 88 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک میں 111 کلو گرام وزن اٹھایا جس کے ساتھ ان کا مجموعی وزن 199 کلو گرام رہا. نائجیریا کی اونوم ڈیڈی نے کامن ویلتھ اور گیمز ریکارڈ کے ساتھ 206 کلو گرام کا وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. جیت کے بعد بھارت کی تمغوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے جن میں سونے کا 1, چاندی کے 3 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیل 2026 میں ویٹ لفٹنگ کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھارتی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو کو مبارکباد پیش کی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. عوامی امتحانات کا ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا ہے. اس بل میں پیپر لیک معاملات میں سخت ترین کارروائی کرنے کی تجویز ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی, نیٹ معاملے پر احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان بار بار ملتوی کی گئی. اتر پردیش سرکار نے رام مندر ٹرسٹ عطیات کی مبینہ چوری کی جانچ کے لیے آئی جی پی کی قیادت میں ایک 4 رکنی ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے. سپریم کورٹ نے ٹیم میں ایک فورینسک آڈیٹر کو شامل کرنے کی ہدایت دی ہے. بھارت نے یوکرین کے سفیر کو طلب کیا ہے اور بحری جہاز پر حملے میں ایک بھارتی شہری کی موت پر سخت احتجاج درج کیا ہے. شمال مغربی خلیج بنگال پر گہرے دباؤ کے باعث اوڈیشہ میں بڑے پیمانے پر موسلادھار بارش ہو رہی ہے. شمالی بھارت میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.